0: Lazarus mang kem so nga thai cha tha dang omna kan ram chunga kan mu mai theite kan man war zel chuan kan thar chua tan yam chuang lovin kan leilung le boruak ti chelawin kan tu le fatulom zel turtan ram tha kan bua saiti na ani don ani kan thai te nan puinkli an puitlin nan cha tha ma mo zat an nei veka chuang an ma mo ero pe thei durin soil test war tharila soil test milin an ma mo cha tha kan pek chuan kan leilung alo hrise langa kan thar chu apung zel bok don ani kalome
1: kan ngai thak tak le thein buk to ka man poi mo na ti thu pui ma hun on mang tu kha lal ven sang pa chu farm manager kvk celesi ani tu na chu an zai lo ngai thang u